0: 좀 높은 건가니 해보고 감지만 탐지하게.
1: 거의. 거의. 아들 나사이 마카차 타자바위나 거기 에바 틱탕 나사이 반비기 바통안 통안 바 거기 마샤나 아잉샤나 토안 바 심판 비그레 아두나타 아토파카리 콘전 비바야 발레이.
0: 거의. 아이 코이나 시다 카노시다 에바 틱키스다 마얌나 간토고다바다. 포우시다 그냥 섹션 위에 야와세 그리고 뭐 서로 소바 스트립 램쿰바 그리고 뭐 기만학들 레이바 로펌싱데디 그냥 포우시 사트바다 남다드나 사트바 그 도보기 아 사트바 남다드나 좀 상가가 레이바 하이다레코 시기께시 얌 또이나 테네이 마시 아코이나 티절로보 마탐다 카리웨라마케 하이간시다 아힝틴 나이드나 나알가 레이베세 마시나 포우다 사카이브 남다보기 베타라마 락바
1: Hi, phone call. I'm telling you. Hello.
2: Hello.
1: Have you come out?
2: I'm
1: going to go to the
2: house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
1: house. I'm
2: Aduh, lawai kau salah kalai kerja apa? Aduh, mana tahu kau degi asih madam si terlengah si susah mengena lagi si mana handa ini mungkin ni suri ngasih di luar. Yang itu kau lokok putih lokok na belang ni, aku itu nanti apa? Sing dia dah tadi aduh sing tu itu layak si kau mana tahu kau degi asah nanti tapi ramu hai je kita.
1: Okay. Aku sama kau degi expert tadi pu sama lagi pakum taminasi.
0: Okay. Kan usi isang lay harga di hari besar kasih kau gigi partner kerem partail teruoi ba lehau kerjaan ba duga mayangi kerjaan bangui ba ising si tunggal lay bang lopam ne hai bani.
1: Hai hai.
0: Aduna ising ting ne si dokro hai besi ma hari ba lopam tu gigi ne waktu ba dum wagani. Adubu yari ba makai ising tu antahan na bagi mo ongda pitan ba yana lagi mo ongda sembiro. Adu duga masih kau gigi. Tu body ki kanusi imain shol yawa koi ki kanu kana burnout
1: kaji shol na sesi ne happy
0: ni imain tu kuda burnout kana lak per lay bine buko adu burnout kumbasi email yang kai ishin di terang wagi sang di ya laga tau bukanda pura puri mana hati betinga mui adu bu management tau bude si kumbasi dum season abai yai adu ba natri gadi ishang si ngam koi ki ishin pitan ba adu ka kuna loktopa kotopa koi ki kanu kumbasi Iku mesin ada kau tu mesin ada di upai tu dok buat lady.
1: Hai, mak tangi phone call, am tengah mula kerja. Hello.
3: Hello.
1: Kenal apa berapa no hai bio.
3: Hello. Kami kumpam makah tinggi Nauriam Raju ni.
1: Hai, Nauriam Raju, kaki kunggangi thoram dah. Am tu ina citi tapi rakpa, degi phone call tu ina tau bi rakpa marup ni. Am kau nungai apa phone dok ceri. Kali hai biningi, kali kang biningi hai bio.
3: Metam aik je ekwati kangtening dase, koi gi lamdam sini di thay lakong phata kini na nukong gi ising dang ayer ga tau kini na.
1: Mane mane.
3: Antek sin lakoh thawan di hulok draba. Ising phang da kini na adu huji ngerang handegi, ising ji kerap phang da na kaino pamhel woi na. Saya di sini nasi hokol pun matam da. Kasih mari ni cuba siapa le, thamakai umpah bah hokol pun siapa le, koi lamdam sini tau ni se. Adu Aku log pasida kar minor section thorang lor ga logji apa log moy kita ke kar aditin nung taruk kita nak kar mba cem saba kap ga ya apa kayu kar tapi la bagi moy ni hajar ngan kita.
1: Fani fani kam taminasi.
0: Saya ki pampel hulli hai bni uji kiposi. Adu hau budang airi ba hau budang takai um par ba yaur hai bni. Madu dapat kerja apa sih sin thorang sing hai bersida. Aikoi na kento bi kita si. Ma pungai na Manipur gi lomi sing na ya apa matam da kento si pambi gi macin jak pi bersi pau na hau rab matung. Nami tera mangani kun gi tanja swai da gi hehe hau gi pampel da pau macin jak pi bersi. Masih ngai bi ganu matam ngai biranu na ya tamja ke. Yari bama kai tu na dum aku gi single super postpaid yang terbaik kizi yang kai dagi tadana langsung am gi sabda aduga yuria kizi teramang ada gi tadana aduga MOP kizi nipan dagi tadana langsung am gi sab sida session biro. Aduh cai raba matung sida hauji kenosi kari kari. Napi si hau raba natraga hau dribra hai bagi makadi pon gini ko. Kari kumpa napi hau dribu oira gadi mamang desoi natamja kiba. Pyrazo sulfurol ethyl 10% ko. Ma kui gitre nem thala kuda lati lagi roka gana lak puni ko. Mui sing

0: Tangia, wa ama hangi nala ini. Tamangi dani ini hari se, kaino kok kok dia lidu bo. Ni harga tham kibai yadro. Usin nadra ke kano pon nanti se.
1: Eh, sakia, nangwe. Aidi kana kana oribai ningure. Kari thabuki no, aigi dah lakpa dia. Kari ini siapa tau ni?
0: Nang nang nuk pasi nama hele. Aini kau dah usah kau pa itu
1: dah. Oh, aini nuk pasi nang kau dah usah kau boi le. Kang dan tau ni tuk tare dana. Kari wano, hai rose. Aini shoota agi dana ngai.
0: Aini kau pa jigi sahun do, kara TVU.
1: Kari. Sekolah TV juga, apa? Kena ini sekolah mangkar gini.
0: Aku ini pasi gigi sekolah sana abido. Nang nang nomor waigelak ambado. Ado mangkri. Kena TV juga waigelak apa?
1: I. Aini noi sekolah hui aydin kena na hai. Ha. Aibu nokoi sekolah hubu miman raw.
0: Pasi gigi matau yang bawa adan tau bni. Lawi hai dina. TV juga hai betani.
1: Aiyamu noni ngai do. Aiy wah mangge saki. Aigi itu yang budi wadra. Nibu segol hurali harga sahun inda boi ningbrau. Kit itu nampak kari gino. Aibu kenal itu itu usitabrau.
0: Kaya kana ni tanggiya. Wariam thoriam ngangnaraga. Siang nanti hai nasi ba. Aidi nek kariam kat hai nabase. Antho orang hai nakhidre.
1: Aiy suma pemarang kangdan kit itu nampase. Antho orang hai nakhidre. Siang nanti hai nasi. Kari no. Kaino nang hari bobo. Ha. Aibu segol hui hari bra. TVU hari bro.
0: Sagol phangna ba TVU hari ba.
1: Oh.
0: Akoi na koi khul da lairi ba se. Lining do na lai ba natte.
1: E.
0: Baji na sagol paman da na. Sagol thakpam ju go jai haid na lai khi bani.
1: Ai.
0: Handak sagol mang ba se. Akoi thawai yam na nungai te.
1: Phari ni sagol mang re Imphal da halone. Nang di nungdum nungai ri ni ne. Khara chaning da nga lai ba du da. TVU thiru ro nu da saki. He he. Nan gei akoi shwai da nai da lai ri si di. Sekol thapam nungai bagi oire. Hokjiti sekol mang re, satpe yare dana.
0: Aduna bo TV u hari sini. Lekai mazani, TV badi yai dana.
1: Nanggi kanam ta leiti ebdi, aidi khang dina. Waram dai da ibu ningsing lak pakari gino. Aiye sibu yamna lain sizin abe yaba misak lo.
0: Adudi, nang na pujagi hai na pubani. Aina bubi u hai bro.
1: Sekol so aina irai na thijagi hai bani. Kari gino nang na lai bo. Suk koi badi lak traga, ngasi lai sibu kari gino ba. Sizin ni ngai leh tetana apang buat hilai ibro.
0: Is, nang si di lain mak ngan apa wakre?
1: Warga pemang ngan udana. Hmm, lak thok tena lak puni ngak pemba suma payi kaino. Is, nung sa si sahdran eh.
0: Sa ge sahdran chan, aidi imong daga amat tajang wai.
1: Oh, songman dana nung sa ge amat sahdran boi leko. Mingon dah hijab lak pabu hana sahdran ladi kadai ya bini. Noi segol mangkar ga ibu kaido wari no. Sagol panggabdi matai kunci dah si power laser agai siro.
0: Noi kulasi dah di nea. Sagol pangasu pangdrasu. Sungai ibu lagi biraroh.
1: Eh.
0: Pasi di nea lagi laser sano. Aidi jalan. Miam pati ano koi suai si.
1: Aidi farini dah.
0: Nang ni patri di.
1: Eh. Patta ba aida thirei ni hei nengbo. Aida koi suai si mi pati jalan ni hairabni na sagol pangdrasu yari dana. Kari gino nang na sagol TV hari si bo.
0: Nang na thira gadi nea. Panggani hai nih ye, mina.
1: Nang bu mina hai beluin thazab raw. Mina yang kom manggi di huran bannati harus nang thazab kadraw. Ngai ko, manggi ina sakhi pami hai dana mina hai nara junang thazab kadra.
0: Saroda, sakja khidre. Iye hi galat dana. Kali gino nang nai koi bu sok yam nata thiri si bu. Nanti nang wan dai koi nake dokra ge ba. Ai koi sakol do lau raga nang kari kane. Ha. Ai koi sur nakoi swai sila helleroy. Asini nene nang nakhali ba.
1: Ai sakhi.
0: Lagi so nanggi minga tani, nak kau loi nama nung dah mana baca ni? Hah, aja le. Hai bahong ni, hai bagi hai bani. Yadar kat tuk cok dana.
1: I. Hai bahong ni, hai bagi hai rabdi. Minga nana ya bidori no. Napuk sing rabdi kadai risi thokni.
0: Nang di, aini ipuk sing thok palak pangai ribor ya. Nang di kadong nana napuk sing rino ba. Hah, mii wali bakari gino.
1: Noi mung se, yam thoi ne. Aduh nene sakon mangi ba.
0: Aduh, orang badi manggil su mangja sano. Aidi hari yang mangja lani. Pasi lagi leja sano. Nahoi suai dana ya, mikup ambap power lening dera aidi. Aidi jalan.
1: Sakhi, sakhi, ngai ko halakune, halakku apa ni?
0: Kaya gino, aduh mai yang ini dia. 아니 나 뭔데 그래도 그러게.
1: 나이코 할거 마름 딱 비게 봐. 라코봐 라오버지.
0: 까이노.
1: 자키. 마닝롬다 엉터성우지.
0: 까리기 마닝롬다디야.
1: 기누 기누. 아이는 뭐 계속 떠로해. 아이 시부 가야 무야나 팟다바 미노네. 농원도 그래도 그러게네 이봐. 영원 자키. 미기 마폿 오이라버수. 낭무디 아이 쇼로해. 라. 아이기 둥이로. 라오. 영. 파자드라. 아이기 인콜세. 마시 파우드 가리 임티 영신 뭉감드라 보네 아이시. 마시 이마드 부크리 떠오르가 나이오케. 마시 이마드 옌로 옌은 닝바. 아두 숭엄 행엄디. 염심마드 파우드 샘진 긴감드라 보네. 그래도 우버기노노 아인 염심도로 시보. 아 마시네 해나 파레다.
0: 하우직 수야이나. 나 염나 가이 파즈나 샘질라가 농아이네 레이바야이나.
1: 야드레 호직디 야드레.
0: 헤마. 서루파이 시디 카리기노. 다만기부 살로이브로.
1: 그다이 되기 산노다. 나이 코사키 미트랑도게 잉디 잉우코. 아이 미트랑도게 잉어. 잉어 잉어.
0: 헤마. 헤마. 서루레 바카 타다리드로. 아두로 미트랑 하리시보. 헤마. 헤마. 당기야. 시디, 이거 이게 산아비니니 해. 산아비야, 낭디시다 농아리 막 해내리 버려. 이스, 서구월 상시디, 까름 간다 사리바. 파나 해너부 사리네. 아이쇼 칼리니. 까리기노 낭나 자루 싱타리 세야다나. 이스, 마양강바디 하루노 노이부 노이라메네. 산아비야, 낭 까리까리자이. 하. 나만 거부 인생 들어보러.
1: 산아비, 라, 라, 라, 라, 라, 라, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 쳐, 사키, 쳐, 부러, 낭기 쳐고, 아두가 사키, 로우기 아이는 로우분한테, 마두마디 타줘, 미부 이틱 강한 게 떠보니.
0: 다만기야.
1: 까이노.
0: 쳐, 루파사니 쳐로 쳐로.
1: 그리기 루파사니, 오. 사골 몸을 로하리로 이봐. 낭원다카나는 비루하이.
0: 낭나 비우하이 하이바두다.
1: 덧! 낭이부카리오이네 칼리. 말을 레이라보이데 느피세. 아이로로이. 다리브라사키. 미기마 봇 속파 훈나디 아이슈캉이. 아두부 아이디 미기마 봇 로이. 까리기노 황하카노. 아이쿠모이. 와리. 미얌 오토 와리. 부족하고 낭기 빠이 사지.
0: 낭디 가이도 오나 후라.